Өзім оғартқан шәшіңнен сыйпыйды білмәгенмін. Шуны ойлап, неше йыллар бәгірні тілгәледім.

Хайырлы ерте, сауларымызсыз, ассаламу алейкум, дусларым, дусайларым. Шираттағы сағаты біз, әмінді кімдер біздің тұлқындарға қосылған мұна. Енді мен бір сағат ішілейм, әйімі бір сағат олдан тағын ұянып, әлі сіздің яңға екерға келдім. Енді кімдердір әлі қазіргіне ұянып, біздің тұлқындарға қосылғандыр. Бүгін бекенде шимбе болғаштың, әлі кімдердір татлы тәмді ұйқылдадыр, тәмді түшілер көре тұрғандыр, дусларым. Кімдер ұянып, біздің тұлқындарға қосылған. Есігізге түшірем, бүгін біздің шимбе күні біз 5-ші сентябрь ертесі, дұстар, қияш енді шықты біздің 5 долларға 4 минутта оқ. Әм бүгін қияш баташақ 7 долларға 7-ші 28 минутта, дұстар, тік әлірегін. Әмегізге де оңышылар, әмегізге де барды ізгі тілеклер, бүгінгі күні шатлық, сүйіншілер алып келсін, сізден келген хабарлар, сізден келген мотор рәсімлер, открыткалар, видеолар көміліп қалам, дұстар. Рәхмет яусын, көптен уянғансыз екен енді сізді. Әм біздің толқындарда болуыңыз үшін рахмет. Матур жырлар білән, тапшырулар білән, фикірлер білән дәвам итәбез. Макс номеріміз ашық. Сәлемдер юлларға тілейсіз екен. 891 78 555 915 язығыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Аяз қияш, мотор, енді тұстар, мотор, хава торышы. Шулай деп кінайтасы келі, 16 градус жылы қазір.

Орна біләне ешінді бұзлы яңғырлар, яғырғаным кейін 22-27 градус жіл. Күші әйіргем кейін бұзлы яңғыр ешін вақытын әлбәтті әйінді күшті бұла 15-20 метрға жетергем кейін. Иқтибарлы болығыз күн екін батыштан жілінің тезілігі.

5-ші сентябрь ертесі, 5-ші сентябрь кімдердіңдер туған күндері, кімдердіңдер юбилейлері. Кімдер бізді дайми тыңлап отыра, олар білейіні дұстары. Біз Макс Номераша құтлаулар қабыл етіп алмайыз туған күндер бойынша, юбилейлер бойынша. Біз енді электрон адресімізге қабыл етіп алабыз, сайтымызға қабыл етіп алабыз. bulgarradio.com сайты латын ғаріплері білін. Кіргіз біздің сайтығызға яғызығыз емі 12 білін, бір арасында кеш білін, 8 білін 9 арасында сіздің құтлаулар, яңғыры, туған күн юбилейларының мақсус нәшілай тәртіп білін яңғыратыла. Макс номер енді біздің дұзлар ғадеттегі ше сәлемнер үшін. Әм мұна біздің сәлемнер, ертенгі сәлемнер, яратқан қадыныма қайнар сәлемнер. Сәлеметтік тілейбіз, бүтін ауырулары кетіп барсын, қоян келген сонда. Шынды тілеклер тілеп, Ир Раид, Раид қызлары Элина, Эльвина еллаған. Амин, саулық, сәлеметтік, изгі тілеклер бізден де. Әлел жифетігізге, қияшлы мотор ертеблен болға радиосы жылы. Яқты ертенгі сәлемнер сізге гүзел еллаған сұпаналла. Бізгізге де жылы яқты мотор сәлемнер. Хо, мұнда қайырлы ерте яқтанышқа көп сәлем. Біз Хабиб Рахман, Зайтун, Ғали, Абыйығыз. Киттік бәрәңгі алырға иқтирам білән ғази жан. О, егітлер, ғармай ішілігіз, емейсен сау болығыз, изгі тілеклер өзігізге. Аллахы тағалы ярдан берсен өзігізге, барлық изгішілерігіз дәлі.

Сәттерлі нұрлы матур бәйрәм ертәләрі, дұстылар. Әйе, бәйрәм дейесі келе, мұна ұранға қорағыштың күкілдер мәтәлші қата, дұстыларым. Әйе, кімніңдір бәйрәмедір, кімніңдір туған күнідір, мұна мұнда көрініп тұрайынды келеген хабарлар, ләкен енді бәйрәм білен туған күн білен құтлауларға. Күңіл үшін күңілден құшылабыз, дұстылар, ләкен енді оқуын біз енді бұлға radio.com сайтына йолланған шырақта оқиғыз біздің тәртіп шуынды бетінді сіз білесіз, әйбейт. 8:28 минут, келі берішкен хабарлар міне бидмінді гүр кетіріп бейрам етелер. Қайыр ерте қайыл, оңышы үш күннәрі сізге біздің Саба районы Шүкші ауылында бүгін пішіла той бұла омарта тойы бейрамыдыр. Енді әйімі Аллахы берса елдан ел кеңайы балының дендеген әтірін алып келмейлер. Бүйт керақлардан келелер жаның тілеген бал ризықларын алырға болы. Ойын артистлар шығышлары білен өріліп бара қайтығыз көрге ештұрушыларға ауыл халқына рахметім зұры енді. Асфальт салдылар, еллар яқшы ауыл тізі колхоз күшілі әбіп қайтар көрмешен ешерге кіне ясын барша күшіге деп. Амин шылай болсын, моторысын умарты той бәйірімлеріңіз сихәтлі шифалы болсын балларыңыз. Эх, қызықтырып көрдіңіз. Әзір навигатордан қарайм әлі, көп қойтырға екен анда.

Озлы ислар ғайласы, тулқынарвызда. Озлат амалсу, көңілімді сүйі ерді. Әр кішінің көңілінде сүйі, ерейдір енді ұлтысар. Кімдіңдір ол мүлдіріп, тулған айыма күшек-күшек ол сүйі кімдіңдір енді. Озырақ, кімдір оның білен бік тілі ортақлаша, кімдір енді бұрас қызғанадыр, үсімі дәзірі келді едір әйбі. Біздің енді тұңлаушыларымыз, дұзларым, бік юмартларым, әм шын көңілден мәне ізгі тілекілер, сүйі тұлы сәлемлері біздің яқынларына қайырлы ете Татарстан. Бүгін біздің анықшағымызға 4 ай. Бәхетлі бол балақайыбыз, яратауыз сені бік дүниялар тыныш болсын, Раббым деген. Амин шолай болсын, тынышылықта еменлікте өсін. Біздің анықларымыз, анықшықларымыз, балақайларымыз, балалар анықлар қазіреті көрсетмесін Аллах тағалы. Ең зор тілегіміз енді дұзлар олайымы. Барлық әтиянелерінің әбі бабайларының ізгі мотор тілекілеріңіз үшін бік зор рахмет. Мұнда тауышым үшінгін әдә тыңларсың деген. Радиосының жүз нұрия, еллаған рахмет яусын. Ізгі тілекілер мұнда открыткаларын енді мұнда күз яуын арылық дұзлары. Әм радиотың аушыбыз мұна бүгін сыңға қолу кені белгілі өтілі деген едім. Ең мүхімі бәрәңгі алырға сыңға қолмасқа.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғадигіне концерт түгел.

0: Бұрысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. Иқтибар!
1: Иқтибар!
2: Иқтибар! Бұлғар радиосы тәрдем еті!
3: 12 сентябрь Татнефть аренада!
4: Бұлғар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртлі жырлар!
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
3: Келігіз!
4: Татнефть аренаның бұзын
2: біргәлі!
5: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекіленген жамғияты. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекіленген жамғияты. Бұлға радиосы фестінің иғанашысы Татмак әр уақыт енашыда УК партнер жауаплығы шекіленген жамғияты.
6: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
7: Әлімді үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңіз сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндегі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшылай көшіребіз. Бекладей, Литай.
8: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Тұлырақ мәрімет Литай.ру сайтында.
9: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғиеті.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: 9-3 минут, хайырлы ерте достарым, достайларым. Е, бұйылғы, бүгінгі хауа тұрышы бәрәңгі алыр үшін неше керек, достары? Жейі бекенді, яңғырлы болды. Міне, бүгінді бәрәңгі алыр үшін ұрны білән, ешінлі бұзлы яңғырлар болырға мүмкін. Дешуай болғаш бігік оңайлы түгіл, ләкен сізге қияшылы болсын, әм құры болсын деген тілекте қалабыз. Чүнке бәрәңгі алырға қозғалушылар бік көп бізнің. Күн дауамында температура 22-27 градусыға дәрі көтәрілі. Күн-якын батыштан желдің тезлігі 15-20 метрға жетерге мүмкін ешінлі бұзлы яңғыр вақытында. Бұ желдәрінді сізге іспәсін, достар, оңайлығына болсын. Міне, мұнда біздің радио тыңдаушымыз. Орчадан қойнар сәлем сізге, біз Этне районына бәрәңгі алырға қозғалабыз деген. Әйірлі ел армы үшілегіз, достар. Біз сізге күш қуат беріп тұрабыз, әм бірге олығыз бәрәңгі алу бетіл компанияны ярата.

0: Сегіз. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресе яңалықлар шушы еді. Тоғыш режиссері Марат Әйупов, һәм мин Илгизе Ғалиуллина сіздің білән сау болашабыз. Ауыл сулышын тойып яшик.
1: Ауыл сулышы.

0: Телеком акционерлік жәмғияты. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлға радиосы фесінің иғанашысы әлбәтті милли тұңдырмасы. Шақсы ішмәкер Нурисламова Ойгіл Ришатовна.
1: Ауыл сұлышы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жауапылығы шекленген жәмғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Алмаз Зәкиев.

9:04 минут, қояшлы, нұрлы, мотор башпалабыз. Қазаныбызда, достар, һәм бүгінгі 5-ші сентябрь, бүгінгі күн дүнияға келген туған күндерін белгілеп өтуші. Құрметті, танылған, мұхтарам шахыздарыбызны барлап ұзатырған, туған күндерін, юбилейларын барлап ұзатырған бек мотор ғырып ғадетімізге туғыр қалай әлі. Ерік Диндаров, язушы журналистіміздің бүгін туған күні Найлік Краева, язушы біздің, Фердинанд Фатқа, жүрші біздің, Лейсан Хысынулина, біздің коллега, біз журналисты біздің туған күні, Алмаз Ишмаратов, жүрші біздің туған күні, Хафиз Салихов, Дәулет Шрикресі бүгін туған күні белгілейді.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуки бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Башкала в Казанда ояз, кояж, жылы, тағын бірнеше градусқа температура көтерілген, 19 градус жылы, мен әлі ферға келгенде 16 градус шамасы ғана еді. Туған яғыбызда бүгін Татарстанымызда дұстар алмашыны жан болатлы, ешінлі, бұзлы яңғырларда ойығырға мүмкен кіші үшен жил, жилінің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкен, орташа температура 22-27 градусыға дәрәлі көтерілерге мүмкен.

0: Нурлы Қазановыздан елқынлы жылы қайнар сәлемлер білін студиеде мен Фаил Ғимадов. 5 сентябр иртәсі дұслар шымбе иртәсі кімлер үшілі бұңбұсын үшілерігіз ел үйтушілерге де бәрекетлі мантор еллар насып бұсын. Сентябрінің 5-сі дұслар 5-лі қойарлық бұсын мотор бітәйімі қияшлы жылы аяз. Аның түннәрі Тіннәрі тағын да гүзәл әлі. Йылдызлар шүкірі ішіп тұралар күскіні неге дұрғыл. Йылдызлар тағын да көбірек болқы. Бәлкі шыңа көрәді ұлдызлар мәне. 5 сентябір күнді тарихи вақиға болған 1977 елді. Қияш системасын ирәні үшін ең бірінші автомат планета ара Voyager 1 станциясы шортып жіберді. Біздің қияш системасын ирәні үшін мәне шыңдан енді Йылдызларға қапқа ішік ашыла дейерге мүмкін. Әм бұ ішік ябылмасын айдин, дұслар, жердегі уақыт еклер, ығыздығышлар білен ұнатылып кетмесін айдинді біздің ярақ йылдызларға барышы йылларығы сымаланмасын.
1: Илшат Сафин.

Нидер Тугл, достар, конкретно ибіргі дәбізі, 12 сентябрді конкретно Татнефтарена татар музыксының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі ұзашақ. Бұ уникаль вақиға бір сәхнәді татар эстрадысының йоқты һәм яратқан артистларын жиящақ. Бұлғар радиосы фестивалі концертына Тугл әшін музыка, энергия һәм татар мәдәниеті бейрәмі. Концертны оештыручылар Бұлғар радиосы Татнефтаренан тормаса шоу, юғары сифатлы тауыш, йоқтылық тамашачылар өчен сюрприз бүләкләр вәгъдә итәм. Онытмыйбыз, дустар, бер атна инде калып бара, Татнефтарена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрми, ишетми, калмагыз, яш чикләве 6+.

0: Ән тулландырылған сүт. Бары тик жерлі, бары тик үзі бізнікі. Әлбәттә, милли тұндырма.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова.

Қозан сөйлей қайырлы ертеден қайырлы күндерге алмашып бара тұрған уақытыбыз енді сар ұйанып біздің толқындарға қосылып бар жатын аушыларымызға да ізгі тілектер шимбегіз оңашлы моторсын қозанымызда 10:27 минут һәм енді мәңгілік яз болмаса да көпшілік шырақта жей яқшы хава тұрышы болған иллерге саяхатке шығып кіргелі достар айдыңыз әлі біргелі біз енді бүгінгі күннің тарихи оқиғалары бүгінгі күннің өзіншеліклі қызықлы оқиғалары тұрында да сөйлестік айдыңыз саяхатке бразилияда бүгін амазонка күні белгілеп өтілі аргентина һәм кубада бүгін туризм турында язушы журналистлар күні достар туризм саяхатлар турында, сафарлар турында язучы. Латын Америкасында бүгін жерлі хатын-кызлар күні белгілеп өтілі, һәм тағыныш лайығалы бүгін інекешілер, һәм сіңілкешілер күні белгілеп өтілі. Енді әр уақыт дерлік жылы болған Мисырда бүгін мұхандистлар күні. Яғни, мәселен, инженерлар күні белгілеп өтілі, достарым. Әлі тағын өзіншәлікті оқиғалар бар, саяхаты біздің әлі біз девам етерміз. Әлі кейдегіз болған радиосы дұлқынларында саяхаты бізні шылайық девам етейік.

Біз, достар, сіздің біленсі яхаты бізді дәуам етті. Біз дүния кең бит олай емі, дүния мотор. Их, дүния ойлап саяхат етесі келер, рәхәтленіп ерісі келер. Шетелерді әлбәтті, түгі әйтелер бит әлі шырып байғаны. Ауропа елдерінде солай әйтелер енді де бит анда үлкен әйгіш, рәхәтленіп авто домларға, авто йыртларға, шындай зор машиналар аларым. Йорт етіп келенілген шылар білен дүния бойлап рәхәтленіп саяхат етіп ерейлер, достар. Мені шындай бәхәтлер бізге насып болыр мекен енді ол. Әм, мені саяхат етерге барсақ, бүгін енді әйімі. Бүгін Хиндистанда оқытушылар күні белгілеп өтілі екен. Онда саяхатлер біздің башқа да сыйып бітмедір енді ол. Гілдігі бәрәңгі бақшасында қазанға шайымы. Әм, бүгін Данияда байырақ күні белгілеп өтілі. Қазақстанда бүгін Қазақстан халықлары тілләрі күні белгілеп өтілемінен ішек олар. Қадырлылар әйім өздерінде ешеген халықларының тілләрін хатта белгілеп өтелер. Ақшта бүгін ақ мәші күні достар белгілеп өтелер. Мені қойадыр қора мәшіге әктебар өтелер әйімі. Ақшта ісі ақ мәшілер күні белгілеп өтелер екен. Қойсы көбірек үшісіз ғият.

0: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
1: Көзлер клиникасына блефропластик ясатырға яки көз қабағын көтерерге келегіз. Үскі көз қабағы осылынып тұрамы? Көз астындағы қапшықлар бұршымы? Көзлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдам ете. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында толырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Илнар Сәйфиев, Талбишек, Жыр Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Елена Сайфи, тол вишек, әліге жерді тұңлағанда дұстарын егедір мені біздің фәлсәфәші қонақты сөзлер авторы Руминің бір сөзлері бір жүмләсі іске түшті. Қойдадыр, яқшылық әм яуызлық шитлерінден сұң бір бек матур бақша бар. Мен сені шул бақшада күтәрмін деген ол. Нинди бақша екен ол, бәлкі жәннәт бақшасы мекен дұстарым. Енді яуызлықның да, изгілікнің де, яқшылықның да шикілерінен сұңына башлана екен әлігі матур бақша. Ол енді менімше күшінің күңілі, күшінің жанадыры. Ол енді тәубеге келген бұ дүнияның ауырлықларынан, уақлықларынан арынған әм тұрмышының осылын аңлаған бәлкей заттыр. Әм әгізге де қайырлы, емлі ерте, 10 долларға 13 минут ертәңгі қияшлы башқалабызда.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 19 градус жылы қозанымызда ойос қиыш, геомагнетик активлығы 3 болны тәшкелейді, 9 болды дәреже білін шоғыштырған атмосферасымы 750 мм, шоғыштырма шадымылығы 72%, күн дәуамында ешілді еңгірлар, бұзлы еңгірлар болырға мүмкін деген әрейді, Аллаға шүкір әліге көрілмей дұслар, 22-27 градус шамасы жылы фаразлы жанатекларымыз, ертегі алмашын үшен болытлы, қозана еңгір еңгірға мүмкін тіліне 12-17 күндіз 18-23 градус шамасы жылы температура енді түбіне е.

0: Автода. Утуш лубейлерге оу башлана.
1: Тулырак мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акции сатуда автомобильләр болғанда ғамәлді. Аферта түгіл.
2: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
3: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Фирузе.

жеңімпаздан биыл ислам дүниесінің мәдени башқаласы статусын алды. Бұл Татарстан башқаласында көргәзме ашылуына тағын да символик еді. Бүгін Қазанда жетісілер һәм спорт сөйшілер проекті қысаларында шираттағы бұшлай спорт ұстаханалары ұздырыла шахар қолқын функционал көнікмелерді қатнашырға Скандинавия еріші зумбы фитнес түрлі йога һәм башқа ғылар білен шоғаләнерге шоқыралар күндіз көнегеді калейдоскоп паркында порталусы зулы көнігілеріне сырға бұла 16 сағатта Салават көпірі тұрақ комплексы паркында зумбы фитнес ұстаханасы ұйыштырылашақ. Хава тарышы хоқында бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн өріні білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 21 градус жылы.

Табиғатның белгілеріне қарап, дұстар, біз енді қышының, күзінің, язының, жайының нешек келуін қаразыларға керен. Біз мінем, халық синаптегі рәйс Абиша көріпізге ердім етем. Әйбет, біз енді бәрәңгі сабақларына қарап та қатта мінем, қышының нешек келесін біліп бұлай екен. Міне бет, әйме, бәрәңгі сабағы түнеққа қараса, солқын күнеққа қараса жылы келе екен. Міне бет, Ихтибар иди гзэлэ, дуслар, бэрэнгэ аларға қайтушылар біздің енді байыл ертен. Бүгін ертен шақтай болды, юлға қызғалушыларға, юлда барушыларға қайтып жетушыларға дәбіз. Оңышылар тілейбіз, қайырлы юллар тілейбіз, әлі қайтып барушыларға. Хэм ғымымен мүнэ милэш білэнді бәйлі көп, әйімі милэш көп болған еліна барушуңа. Байыл енді сынамышқа шансық. Ләне көп болмас деп паразлағаннар да бар, ләкен мені Милеш неше көп бізді мамадышта файл қаппа түбінді өсе деп нұр е. Бізге әтті фотоларын шырып жіберген қып қызыл Милеш мінді. О, сізді енді алайса оң ашық екен енді арыш Аллах бұйырса. Әм дұслар тағын біздің әлі мені әбилер шуағы боласы бар. Әйімен неше көлесіз әбилер шуағы қой шанырақ бола ол, кімнердір августа, кімнердір сентябрді, кімнердір октябрді, деп кімнердір бәлкен аябрді дейер, леке міне халық синоптиклары бойынша тігел вақыты да бар екен аның. Сіз неше көйлесіз, язу жібергіз, дұстар, біздің Макс номерна.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: 22 градусқа қадар температура көтерілді, қыош райыз, кілті-кілті қыош нұрларыны. Сибе жер үстіне геомагнитик активтіліктің 1-1 балына тәшкіл етті атмосфера 750 мм. Шоғыштырмаш адымлылық.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда 3 миллион тоннадан артық ош су жиып алынған. Қазанда Татарстан ғойлелері фестивалінің ярым финалы оза. Әхәзір тулырақ. Татарстанда біртүгілі культуралар билеген мейдандарының 83%-ында игіннер соқтырылған. 3 миллион 210 мың тонна ашлық жиып алынған. 13 гектарынан орташа 31 центнер. Бұл хақта хүкімет ертінде озған кеңешмеде ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрінің бірінші орынбасары Ленар Гарипов хабар етті. Кеңешмені Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов өткерді. Ленар Гарипов сөзлерінше 12 районда мейдандарының 90%-ында игіннер жиып алынған. 10 районда 100 мың тоннадан артық ашлық соқтырылған. Ең жоғары оңыш Тәтіш районында 1 гектарынан 50 центнерден артық. Шекер шегендіру өстіру білен шығарленуші 9 районның 7-сі татлы тамар алуға кірішкен. Мұннан тыш 16 район силосқа кукуруз жиуға кірішкен. Бұл культураны 102 мың гектарда жиып аларға керек. Әріге 4 мың гектарда ішлер башқарылған. Күзгі культураларыны шешу дәуам еді. Республикада бұл іш 296 мың гектарда башқарылған. Шының 82 мың гектары күзгі рап, 215 мың гектары күзгі біртікілі культуралар. Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов хүкімет ертінде осыған кеңешмеді жылы беру шырына әзірлік мәселесіне де тұқталды. Жылы беру сезоны тәуліклік орташы температура 8 градус жылыдан түбән болғанда 5 тәулік рәттен белгіләне. Біз жылылықны уақытында жіберуге әзірлендірге дейш деп мүрешағат етті Рустам Миңнеханов. Бүгінгі социал объектлар бойынша әзірлік жүлері тулысынша тігілінген. Көп батырлы ерлардың 84% әзірлік паспорты алған. Соңғы срок 15 сентябрьді. Рустам Миңнеханов жылылық білен тәмейдуші һәм жылылық шілтері ешмаларының әзірлігіне айырым иқтібар берге қошты. Шілтерлерді һәм котельнейларда барлық ремонт үшілерін түгәлілерге, авария ремонт персоналын тулы әзірлікке кетірге, авария хәлләрін бітіру үшін мадди техник ресурслар һәм нормативлар негізінде резерв яғылық запаслары болуыны тәмейдерге керек. Шулай коммуналь техниканы қышқы шырға әзірлеуіні ештіру мүхим дейді Татарстан Республикасы рейсі. Бүгін Қазанда Татарстан ғойлелері фестивалінің ярым финалы ұзашақ. Бейл ол ғойлі әм ватан бірдәм шығары осында ұза. Берді республик районлары әм шәрілерінің қотнашушылар өзілерінің милли традицияларын, жәді номерларын әм кулинария ұсталығын көрсетәшек. Тауыш беру ВКонтакте социал шілтерін де бұрашақ. Онлайн этап жүңшісі ел кентурына юлама олашақ. Татарстанның түп бойлығы ұланың қалқы әм ғойлелері. Бұл хақта республиканың никах тергеу дәрісі жетекшісі Татарстанда нық ғойлі федерал партия проекті координаторы Эльвира Ахматова сөйледі.
2: Халык бердәмлеге һәм хәрби хезмәт батырлыгы елында әлеге фестивальне без гаилә һәм ватан бердәм дип атадык. Татарстаныбызның төп байлыгы ул аның халкы, ул безнең гаиләләребез. Татарстан гаиләләренең республика фестивале ул традицион гаилә кыйммәтләрен пропагандалау, халык традицияләрен, туган телен саклау, яшьләргә патриотик тәрбия бирү, үзен тәрбияләү, буыннар элемтәсе, гаилә волонтерлыгы буенча инде зур тәҗрибә туплады шушы еллар ишендә. Менә шушы 21 ел ишендә фестиваль кысаларында Татарстаныбызның барлык муниципаль районнарыннан меңнәгән гаилә катнашты.
1: Бүгін Қазанның Көркемет Урманында Урман Дуслары проекты қысаларында экофестиваль ұздырылан. Бейрам қынақтары үшін экологияға бәйлі ешәу рәуші тұрында лекция, балшақтан үшілінмәлер, үшкәртілген пластиктан бизәну ибірлері есау сәхінелері әзірләне, парк қынақлары негізләрі, негізі психология өзәгінің урман терапиясында қытнаша ола. Фестивальді экологичның біргәлігі тұрақтынан

0: радиосында реклама.
1: Баулы территориаль бірінші профсоюз ұйышмасының правком рейсі Муллаев Раушан Закарияулы нефть хам газ санағаты қызметченнерін, ветераннарын, нефтчілер күні хам НГДУ Баулы нефтінің 80 еллық юбилей білен тәбірек еді. Нәқміне Баулыда 1946 елінің 17 сентябрінде бірінші номерлі тарихи скважынада нефть фонтан отылды. Бу оқиға районның республиканың ғына түгіл, бүттін иліпізнің өсешіне негіз салды. Шушы еллар дауымында Баулы нефтчілері Татнефтінің олдыңғы ұйышмасына өрілді. Юғары профессионаллік, жауаплылық біздің оңышларымыздың негізі болып келді, хәм шулай болып қолашақта. Барлы қызметтешілерімізні хүнәри бейрімі білән иқлас тәбірі кетәбіз. Күнделік іште оңышлар хәм яңа қозаныштар тілейбіз. Ғойлеләрігізге иминлік, илібізге тынышлық, бәхітлі, сәлемет, мұл тұрмыш тілейм. Бәйрем білән.
2: Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
3: НПО Агротех Сервис является официальным дилером заводов Россельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротех Сервис. Телефон в Набережных Челнах 77 88 85 77 88 88.

0: 7-5.
1: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
2: Әйе, икісінді диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, қазір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Өзімді шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш бұшмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77
3: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Олмас Латыпов.

0: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильдерінің барлық модельдеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобильдер болғандағы мәлде. Аферты түгіл.
0: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Камал театрының күн шығыр залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакленің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
3: 2026 ел. Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар.
3: Дәртле җырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп бердик.
1: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО кассиру национальный билетный оператор. Озан Тас программа беренче ел. Украин 18-884-7189-582.
1: 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
9: Рөстәм Асадуллин, Йылдызым. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Бүгін Мамады шәне ені кеше шмалындағы мәретуші арасында әнебізді әнебіз Хадиолина Гүлфирәмі Тасим қызының 90 яшық юбилейі. Шын көңілден қадырлы біз сені ұлық бейремің біле қытлы біз саулық, тән сейхәді, көңіл тұнышлығы. Балар анықларының игілігін көріп ешерге ясын. Балар кеу келінәрің, ұнықларың, ұнықшықларығы сізіне. Гүлфирәпа, тағын бұрқат туған кініңіз білен қытлы, әлбәтті қошылабыз, бейремігіз мүбәрәк болсын.

0: Ұқсатса тәрдем үйті.
1: Уникенші сентябір Татнефть аренада.
0: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
0: Татнефть аренаның бұзын
2: біргәлі әбіріпік.
0: 2026 ел, ешіклі ауылды плюс.
3: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Һәр уақыт янашада УК партнер жауап.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, илдә беренче тапкыр психологлар телләре көнен билгеләп үтәчәк. Татарстанда еллык төзелеш планы 90%-ка үтәлгән. Хәзер тулырак. Келесі отнада 8 сентябрьді Роси президенті Владимир Путин указы негізінде илді бірінші топыр Роси холықлары тілләрі күні белгілеп тілешек. Ол Роси холықлары бірдәмлігі еланың төп оқиғаларының бірсі. Мұхақта хүкімет юртында ұзған кенешмен.

0: метрге керек, дейді Рустам Минниханов. Татарстанда тұрақты түзілуші бойынша иылық программы 90% қауделген 2 миллион 843 мін квадрат метр тұрақ пайдалануға тапшырылған. Бұхақта хүкімет үртінде осыған кенешмеді түзіліш министр Марат Айзатулин хабар етті. Коммерция түзіліші линесі бойынша планлаштырылған көлемнің 90% тапшырылған бұл ғымымен байданы яқынша 934 мін квадрат метр болған 105 куб фатырлы үйерт. Ұшыратында социал ипотека программысы бойынша иылық план 71% қауделген ғымымен байданы 106 мін квадрат метрдан артық болған 37 үйерт түзілген. Шәхси тұрақ түзіліші қысаларында 1 миллион 802 мін квадрат метр тұрақ тапшырылған бұл планның 90% деп ескертті Марат Айзатулин. Татарстан күрәшшісі Разик Саляхов 2026 жылғы бүтін дүния көшме ойынлары жеңушісі. Ол абсолют ауырлық категориясында күрәш бәйгесінде. Саляхов 2026 жылғы бүтін дүния көшме ойынлары жеңушісі. Ол абсолют ауырлық категориясында күрәш бәйгесінде ең күшлісі деп танылды. Бұл хақта өзінің Макс каналында Татарстан рейсі Рустам Минниханов жазды. Бүгінгі біздің Россия челма командасы 6 алтын медаль жолады, шуларының 5-сін Татарстан спортшылары алып келді. Біздің малайлар болдыра, әфәрін деп жазды республика лидері. Бүгін Қозаның еш өсмір учреждениесі құрамағындағы барлық клубларда ашық ішіклер күні ұздырыла. Күндізгі 4-тен кешкі 8-ге қыдар Қозанлар еш өсмірлер клубы іші білен таныша, стахнелерді, көнікмелерді қотнаша, шулайық 500-ден артық юналіш бойынша өзіне тұр келе тұрғанын сайлы ола. Балалар һәм ата-аналар үшін бек көп түрлі программа әзірлене, қонақлар техника, мәлі, сәнғат ұстахнелерінде, ашық спорт көнікмелерінде қотнаша, шулайық концерт пари олашақ, мұннан тұр шора қонақларына клублар бойынша экскурсиялар өткерілі. Шораға тілегі болған һәркім қушыла ола. Бүгін Қозаның Көркем ат орманында Орман достары проекты қысаларында экофестиваль ұзан, бейрам қонақлары үшін экологияға бәйлі яшау рәуші тұрында лекция, балшықтан үшленмәлер, үшкәртілген пластиктан бізен ойбірлер йосау стахнелер әзірләне, парк қонақлары негізлер негізі психология өзегінің орман терапиясында қотнаша ала. Фестивальде шулайық экологичны біргәлігі тарафынан тәқдимелер тұрған мобиль икеншіл шимал жиу пункты да әшлейшек. Бұл хақта парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабар ете. Шора бұл минутларда башлана. Бүгін Қозанда жетісілер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында шираттағы бұшлай спорты сәханәләрі ұздырыла. Шәһәр халқын функционалық көнікмәлерді қотнашырға Скандинавия еріші, зумба, фитнес, йога һәм башқалар білен шүғыләнергә шақыралар. Күндізгі 4-те Салават Көпіретура комплексы паркында зумба, фитнес ұстағынасы ұйыштырылашақ. Хауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда ойыз үшін бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 24 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті. Украин 18 сезон башталыс 0-2020. Озан Кабулуике 0-2016.
3: Яңғар тоғышы. Бұлғар радиосында.

Сәлем достар, 14 сағат 15 минут. Біз енді көп уақыт сіздің біле сөйлескен едік. Телефонға күнге қата 90 тапыр қарайбыз деп әйме. Бұл телефонға кім шалтыратты деген түгіл. Ол матур мекен қайфатым деп әйме көзге көріна. Шолай ғанды самасқа бәр келмәді мекен деп әм сәғатіні қарайбыз деген көп уақыт. Міне шол сұңға қалмасы үшін. Нақ бүгін шынды өзіншелікті бейрәмлердің бірсі достар. Сәғатқа қарап, әй сұңға қалам деп ошықсағыз әлгі минутларда бірде бұрышылмағы, шынки бүгін дүниеда ең шап, ең рәхат бейрәмлерінің бірсі халық арасында қалу күні екен. Міне шулай белгілеп өтті, 10 күнде бар екен. Әлбетте мен өзім соңғы қалған кішілерін яратмайым. Алданырақ 5 минутқа келсең, этикет бойынша да нақ шулай дейлер, лекен тұрмышта түрлі хәлдер бола. Әгер де ұшырашуға барғанда, шынып та қатта білгішілер айтайлар, соңғы қалмасқа керек, әгер де бек жидді ұшырашу болса, анда қызып, пішіп, соңға қалдым ғап өтіне-өтіне кіруге қарағанда, сіз енді олдан күтіп отырсағыз, жеңілірек кәм сөйлешуге әйбәтірек өтеді дейлер, міне шондай ұрақ, әгер де енді сіздің тұрмышыңызда енді оқиға боласы болса, енді ішкі орнашу болса, сөйлешу болса, міне шулай деп айтайлар енді қарқалды. Мен шын барлықта енді бұл білгішілерінің сөздері білен 100% келішем, достар. Шулай да қойшақта біраз соңға қалдырға болам. Бұл күні ғалимдар һәм психологтар бізді қабаланмасқа уақытын қуудан тоқтарға әзірек кіні тұрмыштан рәхәт деп оларға шақырып, бүгін бүйтін ұялы күні онысы да бір шимбе. Шоңа көре бүгін бірнеше минутқа сұңға қалу әләне жинәет болмас, рәсми бейрәмні бейрәм үті болып саналы. Шолай деп әқайлығызға тәмлі түшкі аш әзірлегенде ме, достарығыз бәл шырашуға барғанда ма, бір ошықмағыз әр мезгілінің тәмін татып әкіреңіне отларға мүмкін. Әйінді үйге қайтам сұңға қалам деп ойласаң, шолай қайкіреңіне күннің мотор тұрлығын көріп қайтасың. Ейсе енді ұшырашулар, мәселен, бұлай екен енді, әгер де их үйге қайтасы бар, ұшырашу енді болды жетті қайтасын бар деп шулай бұрышыларға керек ме? Демек енді жақындарыңыз іздей бастаған ше қайтасын деп олдан кесетірге, һәм енді міне шулай деп ошықмайша рәхәтленіп ұял етерге. Бұлға радиосын қосып қойсаңыз, тағы да көңілірек болар. Илгерей, Хания Фархи, Люция Мусина, Ришат Фазлиахматов, Гүлсерін Абдуллина, Дулқанарымызда.

Қайырлы күн, достар. Сіздің қойда сынға қалғаныңыз бар, ішке сынға қалғаныңыз бар ма? Білесіз бе? Міне, біздің енді радио олып барушылар бен де сөйлескен бар, айма? Шундай түш көреміз екен біз қабірімізде, ішке сынға қалған кебек. Міне, шылай кенеткіне оянып кетесінде де сен ішке сынға қалған сондай. Эфирін ішілей, сөйлеуші болмай шекілі, айма? Енді ана оянғашын ойлап қоясың, яры әлі түш күне екен бұл деп. Міне, шылай қарбір кішінің де түшіне шындай бірлер кіредір енді ол сынға қалу дегені бүгінгі. Бүгін сынға қалу күнін белгілеп өтәлер, әлі бір тың ғошымыз жазған. Анайла, бек дұрыс айтасың, ұшырашуға, жиді ұшырашуларға барғанда, әлбәтті сынға қалмасқа керек. Менің өзім білінді шындай бақиға болды. Ешірек шақта ішке орнашырға бардым, кәменді гүнақшымлығы трамвай тұқтады. Эй, тұқтады, шабам ішке. Ана троллейбусқа отырып, күшке барып жеттім. Хәм ол ұшырашуға біз үш қызны шақырғанлар еді. Әлбетте енді олдан келген қызны ішке олдылар. Бұл мен бір дәріс болды. Олдан хаттарым бізлерге керек.

болмасқа керек деген, мені шулай еске түшті әлі сен езіға, сен сөйлегіштегі деп бәй езгантын. Ошы біз мені шындай қалерді болам. Әлбетті, енді бір қарасын сұңғы қолының сәпілерді бар, сәпілерін тұңлап тұрмағанлар жүрінденді. Үш қыз келгеш үшір ашуға шулай бет. Кім сұңғы қолмаған, мені шындай ірі қалерді болай кәм. Бұлай ғалимнер, қам, статистлар, бұл бейрем ойына шындай қызықлы текшін өткергенлер. Білесің, бүгін 5 сентябрь күні бетенді шындай бейрем, ең еш сұңғы қолушылардың хит парадын түзігенлер қызық. Бірінші орында ижат кішілері қам генилар сұңға қалай екен. Мұнда рәсімнер, музыкантлар, язушылар уақытны бүтіне бошқа шәхі сетей екен. Хәм олар ижат дүниесіна шумады сәғатіне ұнытырға мүмкіндер. Мұндай қалерді бұлырға мүмкін. Анасынға дәттен тұш оптимистлар. Бұ кішілер мен барыр 5 минутта барып жетем деп ойлай. Олар өз кішілеріне шул қадар ұшана қатай елдағы бүкілеріні еке хауа тұршын бүтілейді есеп қалымдар. Міне трамвай білін дөп дұрыс айтасыз тұқтап қалған бет әлі ол нешілетесін әлі бүкісі болса тағында. Анасын енді тағын. Ең матур қатын қызлар сұңға қалай екен. Әлбетті күзгі мұңсулыққа қоршы еңшеп көлмекіні сайлау. Күзгі қоршында сұңғы штрихларыны есап уақыт ударга мүмкін, лекин мондай моторлыкны күтүү өзү бир рахат типте истеп коёр эдим эле катын кызлар бир аз насынга калырга тийиш экен достор. Өзүңүз койда сынга калганыңыз бар һәм бу ушурашуу сиздин турмушуңузга ниндир таасир эттими сынга калуу? Һәм кызыктуу тарых конкурсун илан итебиз сынга калуунун. Албетте кызыктууларын эфирде яңгыратырмын. Һәм Булгар радиосунда биз белгилербиз кимнең менә шул тарихы кызыклырак булды һәм истәлекле бүләк гадәттәгечә безнең дулкыннардан игълан итәләчәк.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің оңышы яшәте, қышның қорында ямы, яз жиһанға жаны нүре, әжәйнің бар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Қазір 23 градуста желі башқала біз қазанда. Магнит қара қазір 2 бал. Соның желіғы 18 градусты көрсетті. Иртегі де 22-25 градуста қадар. Орша құмара байларса басы. Лойышта балық бісесінде шестайда. Шолойық 25 градусқа қадар. Жел әлмет озына қаймыз. Сіні сарыман ақтанышта. Хатта 24 градуста 27 градус желі болыр. Деп қаразды синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Яңа татар жыры алты. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкәт Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасихов, Гүлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гүлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
3: Яшикләве 6+.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
5: 8-987-213-6013.
4: Чип и Дейл. Всегда построят.
6: Банк ВТБ ПАО.
7: Татарстан Республикасының атказанған

0: реклама хоқығында.
1: Достар, елінің ең шәп кешелерінің бірсінде көршебіз. 12 сентябрьда Татнефть аренда Болгар радиосы фест ұзачақ. Әлбетті, мен де сіздің білен бұл кешенің бір үліші болырға әзірленем. Бірге жырларбыз, көңілі ашырбыз, хәм зұр бейрәмді ясарбыз. Үшірашқанға қадар, мен кітәм сені.
0: Ешіклеуі 6+.

0: Қадірлі достылар, елінің ең зор музыкалы оқиғаларының бірсі яқынлаша. 12 сентябрьда Татнефть аренада Бұлғыр радиосы фест ұзашақ. Біз де бұл зор бейрамда сіздің үшін ең яратқан жырларымызды башқарашақпыз.
1: Әйдегіз, біргелеп көңіл ашық, һәм күзді бірге матур етіп қарсы алық.
0: Татнефть аренада күтіп қаламыз.
2: Яшиклеуі 6+.

0: Анил Дараси президенті Владимир Путиным залады. Татарстан рейсер Рустам Минханов өзінің Макстағы каналында Мәскеу мэрі Сергей Собянинна Россия қызмет герои есімі берілі білен құтлады. Россия президенті Владимир Путиннің Сергей Собянинға мұнды бүлекіні Мәскеу шахары күнінде топшыруы ойыру шахырметке лойық деп язды Рустам Минханов. Татарстан білен Мәскеуіні көптәңгі жылы мінәсібетлер бәйлі. Біз Мәскеуінің өсуіне сұқланабыз, һәм бұл сіздің турыдан тұру қазанышығыз, Сергей Семенович, деп язды Рустам Минханов. Буаның Ешілер паркында түрлі хүнер һәм буын вәкілдерін бірлештірген «Хызмет һәм батырлық» фестивалі өзді. Шорада ветераннар һәм мұқсыз қарби операцияда қотнашушылары қотнашты. Буа районы боштығы Ранис Камардинов түрлі хүнер иелерінің муниципалитет үсішіне кірткен өлішілерін белгілі бөтті. Районы бізді түрлі хүнер иелері еші һәм үшілі инәкміне «Хызмет олдыңғылары» біздің районны олға өтері деп осызықлады ол. Мартынов шулақ мақсус қарби операцияда қотнашушыларға һәм оларының ғойлаларына ердәм етушілерге рәхмәт білдірді. Фестивалінің мақтаулы қунағы генерал-полковник Россия герои Александр Лапин болды. Ол мақсус операцияда қотнашушыларға шулақ оларының әтиянелеріне оларын тәрбиелегенлері үшін рәхмәт білдірді. Лапин республиканың өсіш дәрежесін юғары бейләді, һәм халықның қызмет қозанышыларының әмиетін осызықлады. Бу минутларда Татарстан милли китапханасендә шигъри клэш башлана. Шигъри клэш ул шагыйрьләр арасында үткәрелә торган командалы ярыш. Бу хакта Татарстан милли китапханасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Мондый үзенчәлекле форматтагы ярышта авторлар үз шигырьләре белән чыгыш ясый, ә тамашачылар аларны бәяли. Шагыйрьләр парлап чыгыш ясый һәр командадан берәр кеше. Бүгін Қозданың Шеркүл паркында сөз шайырты үсліп деп аталған әдәби стендап өткәрілі. Әлік вақиға 12-13 сентябрда Менделеевский шәһәрінде ұзашақ 4-ші қолығыра Пастернақ оқулары әдәби театр фестивалінің башланғышы болып тұра. Шора кеш қолтыда башлана һәм бұшлай өткәрілі деп хәбәр итә ұйыштырушылар. Ауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда ойыз үшін бұлытлы күн, күндіз 22 градустан 27 градусқа қыдыр жылы бұлығы күтілі. Қосанда бұл минутларда 22 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-й йорт.

0: Қайырлы кешләр, дуслар, қайдыр барырға ұнытқансыз екен ұшырашуға, яйса енді сұңға қалғансыз екен бірді бұрышылмағыз. Бүгін сұңға қалу күні дейдік, мұна ол дәуам етем, қызықлығына оқиғаларда бар. Әйтегенде күзгі шымбәді, әкіреңіне қояш елмайды, ісі де болып алдайым, тек бар бір күз үзіні кәнете енді қазір мұна болытылы, яңғыр тамшылары деген көрінмей, лекен яңғыры да яғырға мүмкен де фаразды синоптиклар. Енді мұна соңғы қалу арқасында ескеткіш вақиғалар да бұла дүния тарихында. Мәз білесіз мекен биоғалим Александр Флеминг өзінің лабораториясын жиыштырға бір соңғы қала, һәм сауытларына юмышы ел етерге кетен нәтижеде нәрсе бұла? Әлбәтте, шул соңлауы арқасында сауытта дүнияны құтқарған пенициллин антибиотик ойлап таба мен нәрсе ге ул пайдалы болған екен соңға қалу шуңа һәр нәрсенең дә үзенең жойы һәм вакыты. Без алға таба эфирне дәвам итәбез.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 7 сентябрь Ак Барс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

жылында Девон нефт аушылығының 80 еллығы белгілі әбділі. Бұл ақиға республика тарихында ғам нефт армағанда бұрылыш мезгелі болды. Шушылар десті, еллар ішінде нефтшілер бұуыны күшілі фәнне жетіштіру ғам кадрлар потенциалын болдырды. Ол бүгін де Россиус ішінің ұшанышылы тірегі болып қала деп ескертті Мингниханов. Ол осызықлағанша, бүгін Татарстанның нефт-газ комплексі республика иқтисадының негізі, һәм елде нефт ішкерту нефт емесі алдыңғы өзеклерінің бірсі. Озыған ел жұмақылары бойынша республикада 34 миллион ярым тонна нефт шығарылған. Рустам Мингниханов нефт-газ предприятиелерінің нәтижелі ішшенігі келешекте де республика иқтисадының һәм социаль өлкәсінің тұтырқлы өсішіне негіз болашағына ышаныш білдірді. Татарстан рейсі Рустам Мингниханов бүгін Қырғызстанның Чолпон ата шәһәренә килде. Ысык Күл халықара аэропортында аны Қырғызстан министрлар кабинеті рейсі орынбасары Улан Маматканов һәм экология табиғи байлықлар министрі Ақыл Тоқтабаев қарсы алды. Иртәгә Рустам Мингниханов 2026 елғы Бөтендөнья күчмә уйыннарын ябу тантанасында катнашачак. Чара барышында Россиягә уйыннарның бер символын тапшырачаклар. Киләсе Бөтендөнья күчмә уйыннары 2028 елда Қазанда узачак. 11 сентябрьдә билгеләп үтелә торган айыклык көнендә алкоголь сатуны тыю тәҗрибәсен аерым төбәкләрдән бөтен Россиягә җәлдерергә кирәк. Халыгыра айыклык академиясе профессоры, халыгыра психоаналитиклар ассоциациясенең хакыкый әгъзасы Анатолий Глущенко шулай

0: Қытай қам Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автопат бор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автопат бор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Ешікті 18+.
3: Ишітесіз мі? Жей тауышы.

0: takdim ite.
1: 12 sentyabr Tatneft Arena'da.
2: Bulgar Radiosu Fest.
1: Popüler jırşılar.
2: Dertleşirler.
0: Yumor hem kaynar hitler festivali.
1: Kiyiligiz.
2: Tatneft Arena'nın bozun
0: bir gələb erotik.
3: 2026 yıl. Yaşıklı 6+.
4: Bulgar Radiosu Fest'nin general iğanaşısı Tattelekom akcionerlik jamğiyeti. Resmi iğanaşı Knauf tüzülüş bizau materiallarını jetiştiruşi kompaniya. Bulgar Radiosu Fest'nin iğanaşısı elbette milli tundırması. Şahsi işmekar Нурисламова Ойгіл Ришатовна.
5: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
6: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
7: Болғар радиосы фестінің ресми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияті.
8: Күзлер клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қабағын көтерерге келігіз. Үскі күз қабағы осылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдәм ете. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Вилдан Абраров.

0: реклама хокуганда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізіне зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фестілдашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзінің ең дәртлі, ең хисле кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.

Матур қунақ болып келіп кіресіздің хабарларыңыз Максимасын жыраша. Әм бүгін қунақларға да барғансыздыр. Яқынларыңызға, туғанларыңызға, бәлкі көршіге ғана болса да қунаққа кіріп шыққансыздыр. Көршілерге кіріп хал-ахваларын білішіп, әм нақты міне нақ шулай тұйыла мен сізге хабар салып, сізден келген хабарларды тағын әлі өзім Бұлғар радиосы кеңліклері аша яңғыратсам. Қунаққа кіріңіз достар, келіңіз, рахметіңіз Бұлғар радиосы кеңліклеріне. Ассаламу алейкум. Кешкі қойнар сәлемдер бізді ойғы сізге әм барлық Бұлғар радиосын жаратып тыңлаушыларға юлыйбыз. Сіздің яғымды тауышыларыңыз нешіткәш ойлап қойдым. Айгіл есімін сізге әкім қошты екен, бегірек мотор есім. Мұстайға Кәрімнің Айгіл илі драмасы да бар бет. Бәлкім әтия негіз Мұстай Кәрімнің ішатын жаратқанға шыма көре есімні де шылай қошқандардыр. Қапу етіңіз, бәлкім сұрауларыңыз бардыр деп әйткеш күнә яздым деп язған Домир абай. Домир абай, бек зур рахмет. Әлігі есімні, енді мәғнәсін әлбәтті ай қызды деп те, һәм түрки тілден алынған әлігі есім деп те. Ғұмен, меңа башқа есім қошылырға тиеш болған. Шулпан деп қошарға. Әлі йолдыз мұсың, шулпан мұсың. Бабай шында еткен, онды есім қошмағыз, матур түгіл. Ай гіл болсын деген, ай күбік бал қып тұрсын, гүл күбік матур болсын деген, шыңмәсін, солмас болсын деген. Міне шылай дұслар, біраз на тарихы. Дамир абы рахмет, міне шындай тарих, есімнің тарихы. Әбіла есімімні бік яратам. Қиш кіне де міне де бұла бет қайбір кіші есімінің қанағат түгіл ең қалай болғаны да болмады. Омен есімімні, фамилиямны, отчествымны, янашамдегі кішілерімні, яқынларымны, шлеген урнымны, шлеген ішімні хәм сізні бек яратам. Рахмат сізге, Домир абы, сұрауығыз болса, язығыз дегенге, міне шылай хабар салуығыз үшін.

Туған ауылым юғалар шылыры... Тағым бір айтам. Туған ауылым юғары шыршылыға. Онда болған туғандарыма әтейіме қойнар сәлемнер. Жылайық сізге де сәлем Айгүл Сарман яқларынан де. Ой, рахмет. Сәлем Сарман. Рахмет қабарығыз үшін. Олға табада жылайық енді сәлемнер юлы еласыз. Келесі сағатта құтлар біз. Жырлы сәлем тапшырында құтлауларда ешеттірір біз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Иртега қозанабызда хәм республикабыз бойынша язучан болатлап, раз яңғырлы болашақ, қайбір районнарда хәтта яшінлі яңғыр болуда ихтимал, күн якын батыштан толғын жел, температура түнлі 13-18, күндіз 18-23 градус жылы болар.

0: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
1: Әйе, икісінді диалог автодан алды.
0: Қиват қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
1: Йоқлайынды, диалог автода 830 мүн сумға қадар тошламалар. Өзінде шоққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш бұшмағаларға бола. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 287-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда ғамәлді, акерті.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Топ Йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
7: Күзлер клиникасына блефропластика ясатырға яки күз қабағын көтерерге келегіз. Үскі күз қабағы осылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдәм ете. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 7 сентябр. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті. Украин 18 сезон башлығыз 0-120. Қазан қырылу екен 0-2016 жыл.
3: Сүнділ Билалова.

Бүгін 5-ші сентябрь, Қойбыш районы Ескішешқап ауылында яшаушы қадірлі ғазиз әнеміз Юсупова Сия Харис қызының туған күні 70 яшлік юбилейі. Әнеем сені шын көңілімнен юбилейім үлін қотлайым сен айсенлік саулық, сәлеметлік, ұзын ғұмыр, жан тынышлығы, бәхетлік, қуартлық. Біздің білен, бізді қуандырып, тағын көп еллар яшауыңны тілейм, біз сенің алда баш иебіз, құрмет етебіз, яратабыз, сен бик рахметлебіз. Көп ме болса жерде езгі тілек, біз тілейбіз сен абарсында, оқ шешеклер кібік бәхет елсін туған күннің әр бір тоңында. Қадырлы ғазиза не біз, бағын бір қат юбилейм білен құтлайым. Сені яратып, кішкіне олын Юсуповта өзір тәлға әтулы, менің құтлауларға қатыным Руфина, олым Аяз апам, Талия ғойлесі дә қошла әлігі құтлау бұлға радио.com сайты ошал.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ял сізге яңадан күш-қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ял кіті. Толырақ мәғлумат 8-800-269-23 телефон аша.
2: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
3: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова.

Шерлы сәлем тапшыруын олға табады деп ойлаймын. Тәбіз қамшыра тағы қотлауын ұшындай зұр долқынлану білен оқым үшін ке Бұлғар радиосының дұсты, шақсан өзімнің де виртуал дұсты мені бір топырда көрішкенім ең әміне шыл қадар рәхат, әм шыл қадар көңілге жай күші. Бұл әбет шындай күшілер қотлайым әлі Бұлғар радиосының өплерінде ешітіп, оның дүрт юлықларын күтіп алушыларда бар қатты шақсан менген әтігіл Фәрид апаң язмады әлі бүгін деп, қатты тыңлаушыларымыз да язып жіберәлер. Мені шылай сізіні Бұлғанда яратып, іштілмей тұрсағыз юқсынып тұрған тыңлаушылар білен бір рәттен мен Айгүл Хайруллинада Фәрид апаны туған күні білен ихлас көңілден құтлайық достар. Хисамова Фәрид апа бұл айны түбен Нұратпаш ауылында яши ол. Шондай кең көңілді, үшкірсіз, һәр жақта да позитив рухта болушы шушы ханымны бейрамы білен ихлас көңілден құтлайбыз. Неше яш деп сұрамайбыз, неше яштағы не болсаңыз да көңіл яшлігін ешкіні де жоғалтмаңыз. Көңілгіл 18-20-де болып тұрсын. Жырлап яшаңыз. Әм әлбетте енді янашағызда өзіңіз кебек яхшы кішілер болсын, көрші тирелер білен матур етіп аралашып яшарға язсын. Тұрмышның ямін біліп, тәмін біліп яшасаңыз дейді Фәрид апа. Ихлас тілекләр білен мен Айгүл Хайруллина деп білерсіз бұл тілекләрге әлбетте сізді білген де білмеген кішілер де қосыла, балаларыңыз да қосылар. Әм сізге бөлекке жыр сайладық, сіз яратқан жырлардың бірісі яшау ямі деп аталар ол. Яшау ямі әлбетте һәр кімнікі өзінше, сізнікі де матур болсын. Һәр күніңізге шүкір етіп, сау-сәлемет болып, бәхетлігіне яшаңыз. Ярым Фәрид апа.

бүгінгісі күніңіз бек матур болсын. Яшелген тұрмыш яшелген инде, әміне келесі, келесі тұрмыш бары тек қазір хүрмәтте яшерге генә насип болсын сізге деген тілекләр белән. Әлбәттә, бу котлауны ихлас яңғыраттым. Бораны түбән Нұрат Башаулында яшаучы Хисамова Фәридә апаны ихлас күңелдән туған күні белән тағын бір қат құтлайбыз. Һәм инде достар, алға таба шулайық 891-78-555-91 һәм 5 Макс мессенджерына да хәбәрләр юллый аласыз һәм bulgarradio.com сайты аша тәбрикләүләрне хәтта әлеге минутларда да сез юллый аласыз. Мин күрәм аларны, язып җибәрсәгез килеп җитүгә, мин аларны һичшексез яңратырмын.

0: Хава радиосында хава тұрышы.
1: Хайырлы кеш, хұрматлы радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда Қазанымызда 20 градус жылы. Ертегі аязушан болатылы, біраз яңғырлы болашақ, қайбір айларда ешінлі яңғыр, күн екін батыштан толғын жел температура теңдеуінде 18, күндіз 18-23 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана. 91.5 FM.

0: Қайырлы кеш. Түн десек те бола, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сайынларыңызға шақырмасақ та, әмма бізде ұйымдарымызға шақырмасақ та, әмма де кеш шақырамыз сізді 13-ші ғафу етесіз, 12-ші сентябрьде Татнефть Аренда Татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестиваліне шақырып қаламыз. Һәм енді біздің мини-сериал турында біз айтқан едік, социаль фильтрлерде де көрдігізмісің шықты. Әлігі сериалының 2 сериясы. Һәм өзіңіздің фикірлеріңізді қолдыра аласыз ВКонтакте түркімінде. Һәм достар, әлбәттә енді сізді Татнефть Аренада ұмытылмасық шоу, жоғары сипатлы тауыш һәм тамашачылар өчен бик күп кенә әзерләнгән сюрпризлар белән каршы алырбыз. Яшекләве 6+ сезне көтәбез. Безнең белән булганыгыз өчен дә, әлеге минутларда бер дулкында калганыгыз өчен дә рәхмәтләрне җиткерәбез.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлеге минутларда Казанбызда 17 градус дип күрсәтәм. Әлләни салкын түгел, яңгыр явызды, аяз үшен болотлы, біраз яңгырлы болачақ ертегі дә күн екін батыштан толған жел, 0-13-18, күндіз 18-23 градус болыр.

0: осылай гүрләшіп, гүрләтіп яшарға ясын Хәр бірібізге де деген тілекләр білен Мен Айгүл Хайруллин сіздің білен бүгінге Сау болашырмын Хәр башағызында түшләрі татлы міндерләрі Юмшақ ештегісі күнні бик матур башлансын деген тілеклерді қолам
1: Болғар радиосында хауа тұрышы
0: Әлігі минутларда яңғыр сибәлі башқалабысы қозанда 17 градус деп көрсәтті. Кертегі ойызды шан болатылы шла яңғырлы болаша күн-якын батыштан толғын жил түнлі 13-18, күндіз 18-23 градусқа қадар жылы болашақ.